men nam tapa ne kong rame ye yam nara tai mong kai te no warai te menesimen duai wa. Awa yong kan naka penen kong kan nam rongo rongo ipo ken nong ram da tai rike.

내리 매 다니 이기리스메스 내리바 매봄 어나스메스 봄이 파푸아 오케게이리케리케이야메나카로 아이가티오사 매카메리 이언베루 오노토아 니코나우 안타포나코 토로나 카이나나마코로 카이나나크루부 아와케아키나 타토가 지오사 Sanepoadeson na bebeiri bukindemeu, nkayesa nivetianaturu, e tatonga atiosa, mendemeu ei. Ndebimo onowa nsurei, wangawa pimo onowa. Iveni metirau ni muengan maanena, e toto atiosa, hiampu. Inakaya kitapatana ntepungayo, debu imeisu wansurei, wangawa pimo onowa ntepakantai. Ipunna papa karoni meki, patieso apundisaka bebeteira. Aimorarari kibuuna, e tangiria. Karetenta tatonga menasina awaitu su epanin meyon tarama. Idien gante katanota nanu kawa ke yure tangiraki. Yesu itape kaukai. Nakarautea kamangkan kaya ke ayoy po konte. Anapo ki yusi nanini. Meyona pangkandita korana. Are yonia muina. Yesu tawa irarikiu. Irarikimu.